0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan

Bom sábado. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Sem toliko nabijala Salomon, da sem kar pada z gugalnice. Zdaj imam buško.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Nemški obrambni minister svari pred povezavami desničarske AfD z Rusijo. Madžarski premier predlaga omejitev poslanskih mandatov na 12 let. Danes in v naslednjih dneh toplo s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je danes dejal obrambni minister Boris Pistorius in dodal, da gre za varnost države. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Madžarski premier Peter Madžar je predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začele naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, na sedanji sklic parlamenta pa ne bo vplivala. Vodja britanske desničarske stranke Reform UK, Nigel Farage, se sooča z novimi obtožbami, potem ko so se pojavila poročila, da ni prijavil ugodnosti, ki naj bi jih prejel od zaveznika, sicer obsojenega goljufa. Kot je poročal časnik Sunday Times, naj bi 32-letni kriptopodjetnik Farage plačal varnostne storitve in osebje tik preden je leta 2024 napovedal vrnitev politiko. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnjem Tihem oceanu so danes začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Po napovedih ameriške vremenske službe naj bi Bavi dosegel otoke zgodaj zjutraj. Mehičan Isaac Del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone je Mehičan slavil, potem ko mu je zmagal v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil slovenski as Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega pri Emiratih. Naslednja etapa bo na sporedu že danes. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, tudi v sredo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
4: 90 so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji izmeniti

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Predsednik državnega zbora bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Poslanci še pred odhodom na počitnice o javnih financah Golobove vlade. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, s kakšno ploho ali nevihto. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, ta teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Nekatere krščanske vasi v Južnem Libanonu so prosile za priključitev k Izraelu, je včeraj v pogovoru za ameriško televizijo Fox News izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu in pojasnil, da se vasi s tem želijo zaščititi pred šiitskim gibanjem Hezbolah. V Libanonu sicer od 17. aprila velja krhka prekinitev ognja, ki pa sta jo takrat redno kršila tako Izrael kot Hezbolah. Košarkarji Slovenije po hudem porazu v petek z Estonijo obljubljajo, da bodo danes ob 20. uri v Stožicah pokazali pravi obraz in se zmago proti Švedski uvrstili v drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Alen Omić se je včeraj opravičil slovenski javnosti ter navijačem za katastrofalno predstavo proti Estoniji, selektor Aleksander Sekulić pa je prevzel odgovornost za poraz z 31 točkami razlike, a hkrati igralcem jasno povedal, da del odgovornosti nosijo tudi sami. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: prijetnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: La Hora Feliz, najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
4: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Poskusi spletnih prevar z zlorabo vladnega portala. Nemški obrambni minister svari pred povezavami desničarske AFD z Rusijo. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, s kakšno ploho ali nevihto. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Vladni urad za informacijsko varnost opozarja na poskuse spletnega ribarjenja z zlorabo identitete vladnega portala go.si. Prevaranti pošljajo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte, so zapisali na uradu in uporabnike pozvali k previdnosti. Na uradu še poudarjajo, da državni organi od uporabnikov po elektronski pošti nikoli ne zahtevajo vnosa gesel ali drugih poverilnic prek zunanjih povezav. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, AFD, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je včeraj dejal obrambni minister Boris Pistorius. Ob tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Vse osrednje stranke v Nemčiji sicer zavračajo sodelovanje z AFD v skladu z dogovorom o tako imenovanem požarnem zidu, ki ga vzdržujejo pred AFD. Izraz 6-7 je zelo priljubljena spletna šala brez nekega določenega pomena, ki je postala viralna na platformah TikTok in Instagram. Ker današnji datum ustreza tema številkama, ga otroci, najstniki in generacija Z v Sloveniji praznujejo kot neuradni praznik v čas tej šali. Izraz 6-7 v resnici ne pomeni ničesar, je odličen primer brain rota ali nesmiselnega spletnega humorja, pri katerem je absurdnost sama po sebi šala. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje, Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
0: Pogled v nebo.
2: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
1: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
1: Izbereš.
4: Klikneš.
1: Plačeš.
4: Dobiš.
1: Auto.
4: Na naroči auto.si.
1: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
1: Samo na naroči auto.si.
5: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
6: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
7: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
8: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
9: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
10: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
0: Salomon, DJ Show.
1: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Poslanci še pred odhodom na počitnice o javnih financah Golobove vlade. Izrael imenoval rezidenčno veleposlanico v Sloveniji. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, ta teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Izraelske oblasti so včeraj sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji. Odločitev je sledila napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342. Poškodovanih je približno 16740 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Medtem so v zvezni državi La Guajira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel. Številne reševalne ekipe, tako domače kot tuje, medtem zaključujejo iskanje morebitnih preživelih. Madžarski premier Peter Madžar je v soboto predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, sedanji parlament pa ne bo prizadet. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požara v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je včeraj sporočilo vodstvo tekmovanja. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
3: Radio Salomon.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
6: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Stopovih 20.
9: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
8: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
10: Beat the ball,
11: slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Slovenski državljan na Hrvaškem osumljen tihotapljenja migrantov. Predsednik državnega zbora bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Hrvaški policisti so minuli petek na območju Buzeta v Istri prestregli tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo. Njihovega tihotapljenja je osumljen 38-letni slovenski državljan, poroča portal Glas Istre. Na podlagi ugotovitev kriminalistične preiskave so proti njemu podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342. Poškodovanih je približno 16.740 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Medtem so v zvezni državi La Guajira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel. Številne reševalne ekipe, tako domače kot tuje, medtem zaključujejo iskanje morebitnih preživelih. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požara v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je včeraj sporočilo vodstvo tekmovanja. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Radio Salomon. Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si
5: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
8: Stopovih 20.
7: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.
9: Be the one, be the one.
10: Slišen in poslušan.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Junij je v Sloveniji prodanih za skoraj tretjino več avtomobilov. V Teheranu začetek pogrebnega sprevoda za Hameneja. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. V Sloveniji je bilo junija prvič registriranih 6684 osebnih avtomobilov, kar je 29,8% več kot junija lani. Število prvič registriranih povsem električnih avtomobilov je doseglo 1690, potem ko jih je bilo junija lani 551. V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Oblasti so sporočile, da na ulicah glavnega mesta pričakujejo več milijonov ljudi. Pogrebne slovesnosti se bodo zaključile v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Islamske republike. Madžarski premier Peter Madžar je v soboto predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, sedanji parlament pa ne bo prizadet. Vladni urad za informacijsko varnost opozarja na poskuse spletnega ribarjenja z zlorabo identitete vladnega portala go.si. Prevaranti pošljajo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte, so zapisali na uradu in uporabnike pozvali k previdnosti. Na uradu še poudarjajo, da državni organi od uporabnikov po elektronski pošti nikoli ne zahtevajo vnosa gesel ali drugih poverilnic prek zunanjih povezav. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih se je po 23 letih vrnila v elitno skupino evropskega prvenstva. Na tekmovanju B divizije v Zagrebu je v nedeljskem finalu osvojila srebrno kolajno, potem ko je s 50-64 izgubila z Izraelom. Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.

0: Pogled v nebo.
1: Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
3: Radio Salomon.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
9: Topovih 20.
10: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
9: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
11: Slišen in poslušan. Vsak dan.

Mo Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Gospodarski krog za čimprejšnjo odločitev glede dopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Obsežni ruski napadi na Kijev zahtevali žrtve. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon naslavlja pomembne razvojne izzive gospodarstva, zato je ključno, da se čimprej zagotovi jasnost glede časovnice njegove uveljavitve, so zapisali. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Ukrajino. V Kijevu in okoliški regiji je bilo ubitih najmanj 11 in ranjenih več 10 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države. Hrvaški policisti so minuli petek na območju Buzeta v Istri prestregli tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo. Njihovega tihotapljenja je osumljen 38-letni slovenski državljan, poroča portal Glas Istre. Na podlagi ugotovitev kriminalistične preiskave so proti njemu podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo. Lastniki kampov na območju Severne Primorske so z začetkom letošnje poletne turistične sezone zelo zadovoljni, saj so kampi v Posočju, Goriških Brdih in Vipavski dolini v teh vročih dneh polno zasedeni. Za večino velja, da je potrebno nastanitev predhodno rezervirati. Ob reki Vipavi medtem opozarjajo na vse več kampiranja na črno. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga je ohranjal igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam pre...

0: Pogled v nebo.
1: Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
3: Radio Salomon.
4: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar tebi stareš.
5: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
6: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
7: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
8: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
9: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu treh kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
10: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
11: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
10: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
10: Te zanima še več? isotour.si.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Gospodarski krog za čimprejšnjo odločitev glede dopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Več kot 3300 smrtnih žrtev potresov v Venezueli. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon naslavlja pomembne razvojne izzive gospodarstva, zato je ključno, da se čimprej zagotovi jasnost glede časovnice njegove uveljavitve, so zapisali. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342. Poškodovanih je približno 16740 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Medtem so zvezni državi La Guajira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel. Številne reševalne ekipe, tako domače kot tuje, medtem zaključujejo iskanje morebitnih preživelih. Obsežen gozdni požar na jugu otoka Hvar, ki je izbruhnil soboto, so gasilci včeraj spravili pod nadzor. Ogenj je po navedbah gasilcev povzročil veliko škodo. Zajel je več kot 200 hektarjev površin in poškodoval več poslopij, pri gašenju pa je bil lažje poškodovan gasilec. V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Oblasti so sporočile, da na ulicah glavnega mesta pričakujejo več milijonov ljudi. Pogrebne slovesnosti se bodo zaključile v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Islamske republike. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga je ohranjal igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Lepo zdrav in dobrodošli v ponedeljkovem Mega Salomonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek Katy Perry, Last Friday Night, TGIF.
0: Mi smo Salomon. Mega Salomon.

Katy Perry, Last Friday Night, TGIF za začetek prve ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Terry Swims, Mr. Know It All. Predtem Calvin Harris in Jazzy, Satisfy. Najprej pa The Second Voice, Let Me Be.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči auto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči auto.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur.

0: vseslovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Beat the point,
0: Slišen in poslušan.

0: Molela, Boosted Kids in Miss Oli. And it goes like... Je tisto, kar smo slišali, zdaj sledi najnovejše na Salomonu. To je Dean Lewis in Poison.
1: Najnovejše

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
6: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
7: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

Metabo in Samsara, Jala FG je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonku 90. zvestnico, jaz ti vedno odpustim in Wakefield, Think of You. 90. so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Naftni derivati od jutri dražji. Kitajska je strelitev rakete v Pacifiku sprožila zaskrbljenost v regiji. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto. Lepo pozdravljeni k poslušanju novico z vabim Romana Beravs. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo v polnoči zvišale. Liter bencina bo z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 cente in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Vlada trošarin ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene oblikujejo prosto. Kitajska je danes z jedrske podmornice v Tihem oceanu uspešno izvedla testno izstrelitev rakete z vadbeno simulacijsko bojno glavo, je sporočila kitajska mornarica. Nekatere države v regiji so že izrazile zaskrbljenost pričo testiranja rakete oziroma povečanih vojaških dejavnosti Kitajske. Gozdni požari so na jugu Evrope opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Francoski gasilci so se včeraj borili z obsežnim požarom na jugu države v bližini mesta Perpignan, več kot 10 tisoč ljudi so evakuirali. S požari se soočajo tudi v Grči, Španiji, na Portugalskem. Iz Turčije pred vrhom NATO, ki se bo začel jutri v Ankari, poročajo o aretacijah več deset ljudi, vključno z novinarji, akademiki in člani levih skupin. V prestolnici, kjer so v okviru poostrenih varnostnih ukrepov zaradi vrha prepovedani protesti, so včeraj na protestu proti NATO prijeli več kot 100 ljudi. Protest je komunistična stranka Turčije organizirala tudi v Istanbulu, kjer je minil mirno. Napadalec Manchester City-ja Erling Haaland je bil ob vratarju Örjanu Nylandu. Glavni junak zmage Norveške proti Braziliji z 2-1 v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. To je bil še en vrhunec, je po obračunu iz Rutherfordu povedal Haaland. Norveška pravljica bo naslednjem poglavju dobila 11. julija v Miamiju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomono in za uvod drugo uro Beach Club 69 featuring Inusa Davuda Matador. To je Max Fahrenheit Remix. Yeah, now let's rock down.

Beach Club 69 in Nusa Davuda, Matador je tisto, kar smo slišali, sledi pa samo še več najbolj urbane glasbe, tako kot že 33 let na Salomono. J-Lo in David Guetta kmalo z nami Save Tonight, oziroma Save Me Tonight. Najprej pa Kato in Turn the Lights Off featuring John.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. avtohisamalgaj.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan.

0: Poletno,
1: vroče,
0: osvežujoče,
1: vsako poletje,
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

Alanis in One Republic, In Your Eyes je tisto, kar smo slišali v rubriki najnovejše Alan Walker in Ava Max, Fate. Najnovejše.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno.
3: Radio Salomon.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčjadobrava.si.
7: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? Isotour.si.
11: Poslušaj vsebine na zahtevo.
12: Salomon App.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Naftni derivati od jutri dražji. Guterres pozval k globalnemu sistemu upravljanja umetne inteligence. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic z vabim Romana Beravs. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo v polnoči zvišale. Liter bencina bo z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 cente in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Vlada trošarin ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene oblikujejo prosto. Svet potrebuje globalni sistem upravljanja umetne inteligence, ki bi jo oblikoval dobro človeštvo, je pozval generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Ob tem je posvaril pred scenarije, po katerem bi ta tehnologija sama ustvarjala našo prihodnost. Opozoril je, da sistemi umetne inteligence niso več orodja, ki čakajo na navodila. Medtem, ko je Rusija po noči izvedla obsežne napade na Ukrajino, je ukrajinska stran z droni napadla ruske strateške cilje in energetsko infrastrukturo, pri čemer je umrla ena oseba. Ruska vojska je sporočila, da je po noči sestrelila več kot 500 ukrajinskih dronov. Tarča napadov naj bi bil tudi naftni objekt Severnod Moskve. Ukrajina nujno potrebuje več sistemov zračne obrambe, danes sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, potem ko sta bila Kijev in okoliška regija po noči tarča novih obsežnih ruskih napadov. Zagotovila je, da bodo o tem razpravljali na vrhu Zveze NATO v Ankari. Napadalec Manchester City-ja Erling Haaland je bil ob vratarju Örjanu Nylandu, glavni junak zmage Norveške proti Braziliji z 2-1 v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. To je bil še en vrhunec, je po obračunu iz Rutherfordu povedal Haaland. Norveška pravljica bo naslednjem poglavju dobila 11. julija v Miamiju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Obedne si smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod tretjo uro Jason Derulo, Don't Wanna Go Home.

Jason Derulo, Don't Wanna Go Home, za uvod v tretjo uro, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Tala featuring Zara Larsson, She Did It Again. Pred tem Kamrad, Hug Yourself, najprej Jakov Jozinovič, na mestu mom.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Želiš pred vsemi v Sloveniji izvedeti, katere pesmi so najbolj predvajane in najpopularnejše?

Santa. Mi smo Salomon i ti si z nami.

0: Alok in Khaled, Dive Into Me. Smo slišali sledi rubrika najnovejša na Salomonu. Alok in Jennifer Lopez, Everything's Fine, AM.
1: Najnovejše.

0: Radio Salomon. Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avto-svetek.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Be the one, be the one.
6: Slišen in poslušan.

Smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Medusa in Rani, Silence je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok 90 z Victory, poletne mačke in Willom Smithom, Just the Two of Us. In po 16 bo čas za ekipo DJ Time, z nami Dan and Mike, Dr. Silvano DJ, Edi the Producer in Čečpli. Mi te bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90.
2: So zakon.
3: My dad is a very sensitive subject.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: KPK pri Stevanovičevi objavi ni ugotovila kršitev. Super tajfun na ameriških tihomorskih ozemljih povzročil veliko škodo. Ob spremenljivem vremenu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Komisija za preprečevanje korupcije v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na komisiji, Stevanovič v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Super tajfun Bavi, ki je danes z močnim dežjem in vetrom pustošil po otoku Guam in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu, je po navedbah tamkajšnjih oblasti povzročil veliko kmotno škodo. Največja je na otočku Roti, kjer je veter dosegal hitrosti do 290 km na uro. Po prvih informacijah žrtev ni bilo. Palestinsko-islamistično gibanje Hamas je danes sporočilo, da je razpustilo telo, ki je skoraj 20 leti upravljalo Gazo. Razpustitev utira pot tehnokratskemu odboru, da prevzame odgovornost za civilno upravljanje palestinske enklave. Tehnokratski odbor je danes sporočil, da je pripravljen upravljati Gazo. Okrožno sodišče v Mariboru je v odbor za pripravo mnenja o bančnih izbrisih imenovalo Žana Jana Oplotnika, ki odboru predseduje, ter člane Leona Benigarja Tošiča, Jernejo Prostor, Hristosa Gorstosa, Boštjana Avarja, Uroša Koržeta in Richarda Caldwella. Pisni osnutek predhodnega mnenja morajo pripraviti v 6 mesecih. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 8. zvečer v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.

Klasika, Noelia in Candela v teh prvih minutah našega magičnega popoldneva, ko se ve, da bo ponovno donel DJ Time, da se ve, da bo ponedeljek imel svojo energijo in da je rehabilitacija po vikendu čisto zares zaključena.

0: dneva, v magično popovdne, seveda z DJ Timom, z ekipo, ki jo tudi tokrat sestavljamo, Dejanom Domajk, Edita Producer in pa naša prelepa Češpli.
1: Dobrodošli.
0: Situacija je pod kontrolo, poletje se nadaljuje in tudi današnje magično popovdne začenjamo z eno ekskluzivno novostjo, da postavimo ponedeljek v take ta prave gabarite.
1: Hudo.
0: In evo, morda precej nežno, Weez, with SK Memories.

0: prva ekskluzivna novost.
1: To je ekskluziv.
0: Morda se nam v nadaljevanju pridruži še kakšna. Ampak ne stojimo takoj pretiravati v teh prvih minutah, ko se še rehabilitiramo, ko se dogaja še kalibracija za ponedeljek. Dan on the mic, Edito Podjusa Češpi so z vami in po prvi novosti pride pesem, ki je že kar nekaj časa z nami, postala v tem času globalna uspešnica.
1: Da, da, da.
0: Tame Impala, Genie, Boys Noise ter Dracula.

0: izjemna verzija, to je treba poudariti.
1: Res je.
0: Ali po domače povedano,
2: to je remix.
0: Dracula, medgalaktična uspešnica, tudi na lestvici Airplay, tudi na lestvici najgibljivejših. Pred ekskluzivnimi oglasi pa še ena zelo posebna. Ravno prav pride v tem poletju, ko se sprošča hormon sreče, ki se strokovno imenuje serotonin. In glej ga zlomka, tako se imenuje tudi pesem, ki v tem trenutku prehaja na naše magične frekvence.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
3: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: I'm so big.

še vedno najbolj deloven, najbolj prepoznaven DJ producer na svetu, David Guetta ter Bibi Rexha skupaj ter Sedga. Zdaj pa, dragi prijatelji, srčni vetrovni najboljši poslušalci na svetu. Trenutek je, mantra je ta prava, za rubriko Hitro je ravno dovolj.

0: In že tukaj je sporočilo našega partnerja naročiauto.si, ki se glasi. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajo popust in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

lahko ene zmed himen letošnjega poletja že po naslovu sodeč. Summer is Magic by Crystal Mark in Soleja, sicer pa tudi ene zmed novejših oziroma najnovejših DJ tam uživo in na nežen poskok. Ta, subtilno, Casango with Alejandro Gorit.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš.
1: Klikneš.
0: Plačaš.
1: Dobiš.
0: Auto.
1: Na naroči auto.si.
0: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči auto.si. Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
3: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan

Idealna poletna hitorina. In ko smo že pri hitih poletja, hit poletje je tudi Onja na radar Izotur, ki ni le ideja za vikend izlet, ampak tudi priložnost za nagrade. Vsi, ki boste s kolesom obiskali vsaj 5 izotočk, tam naredili fotografijo in jo objavili na izotur.si, se uvrstite v Izotim in prejmete brezplačno prijavnino na Merkur zavarovalnica poslovne etapa Izoride. Skupinsko, netekmovalno vožno na Letap Slovenija 2026. Tisti najhitrejši med vami, ki boste prvi vknjižili obisk 5 izotočk, pa dobite še ekipne majice. In potem imamo na izotočkah ob vikendih tudi posebne akcije 3+1 gratis za Union Radler nič izotonik. Namenjam sem kolesarjem, ki boste med svojimi vožnjami iskali dodatno osvežitev. In pa jasno tudi druženje z DJ Timeom, ki bo 22. augusta Rock Cafeju Kostanjevica na

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: KPK pri Stevanovičevi objavi ni ugotovila kršitev. Italijanske oblasti razbile mamilarsko organizacijo na severu Jadrana. Ob spremenljivem vremenu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Komisija za preprečevanje korupcije v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na komisiji, Stevanovič v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Italijanske oblasti so razbile italijansko-albansko kriminalno organizacijo, ki je z drogami oskrbovala letovišča v severnem Jadranskem morju, tudi v bližini slovenske meje v Sesljanu ter več regijah na severu Italije. Tržaška policija je v operaciji aretirala 16 osumljencev in zasegla skoraj 100 kg drog. Vseslovenski center za velike požare v Sežani je v prvem letu delovanja uspešno usposobil 1000 gasilcev. Center zagotavlja hitrejši odziv na požare in vzdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. Uprava za zaščito in reševanje na tem mestu načrtuje še gradnjo novega poligona. Minister za zdravje Tadej Ostrc danes ni predstavil vsebine dogovora med Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor in interventnimi radiologi, saj se vanj ni spuščal. Se je pa z interventnimi radiologi dogovoril, da bodo z dialogom iskali rešitve za ponovno vzpostavitev zaupanja med zaposlenimi in vodstvom UKC Maribor. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 8. zvečer v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Pive, projekt Pivovarne Laško.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.

0: Ponovno smo obujali spomine, kot jih bomo tudi, pa ne samo obujali, na njih tudi plesali, se veselili, bili glasni, najglasnejši na svetu, v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, DJ Time, Back in Time s prijatelji, opa, in zadnjo stopnice, Eventim.si in bencinski servisi Petro. Billy Moore, Up and Down, tisti lepi zlati časi iz kluba Lipa se tole bili, in pa seveda tudi časi DJ Time, Power Mixov.
1: Hudo.
0: Precej, Down on the Mic, edi do posačeš, pa z vami in vas pozdravljamo v drugem delu, oziroma v drugi uri, kjer držimo tempo. Še bolj ga držijo pa Meduza ter njihova najnovejša medgalaktična uspešnica Brez popuščanja.
1: Všeč mi je.

0: iz paketa, hitro je ravno dovolj, hitro, da baby, David Guetta, Pop That Thing. Hitro je ravno dovolj, hitro je eden najbolj divjih, najbolj poskočnih, najglasnejših, najhitrejših paketov glasbe, rubrik na naših magičnih frekvencah.
1: To je to.
0: In zagotovo se še vrne. Ampak še prej pa čisto poletni vibe na naših magičnih frekvencah, molela Busta Kids, Mizolej, and it goes like... Mm, mm, mm.

0: Vrhunsko.
1: Počutje je vrhunsko, pravi je, da producer, ko da bi vedel, da bo sedaj še malo bolj vrhunsko, zato ker prihaja Latino vibe.
0: Šokantno.
1: Ja, za poletje 2026 imamo kar nekaj poletnih latino uspešnic, recimo Karol G, Mano Chao, Viajando per el Mundo, pa tudi tale, čisto nogometna, Shakira, Burna Boy, Daj, daj.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Spirita po ekskluzivnih oglasih ima v sebi ta latino temperament, ta latino vibe, Faruko, Greasy, Steve Aoki, Japake. Medgalaktična uspešnica bo sedaj prevzela naše magične frekvence, se prahaja pesa tudi na naši lestvici, najgibivejših na naši lestvici Airplay. Fisher, Tones and I, Favor.

0: Jet Time direktno in tudi ponedeljek se takoj naredi malo boljši in pa lepši. Predvsem pa imamo že energijo nazaj, ki jo zna vikend kar vzeti za sebe. En takšen senzibilen groove v nadaljevanju, kaj ti ama piano ritem, še posebej kadar so poletne temperature, pa še, še pa še.
1: Yeah.
0: Adam Port, CJ Lewis, Kanye Music, Be The One.

0: Gabrijem, morda. In to z lahkoto, če le kontaktirate našega partnerja naročiauto.si. Ste vedeli, da lahko avto sedaj kar naročite, kot bi kupovali v spletni trgovini, nič iskanja, nič poti, nič porabljenega časa. Da bi kupili avto sedaj naprej, ni več potrebno poznati mehanika, kleparja in pogajalca. Vse to namesto vas uredijo na naročiauto.si. Poskrbeli bodo za varen uvoz vozila iz Nemčije. Naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroci auto.si.

0: kje so roke v zraku, levo, deso, Benassi in California Dream. Tašen pravi flower power. Nismo še zaključili z rubriko Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Vem, ja.
0: Tako da držimo tempo naprej. Edi the producer bi rekel, da ostajamo v rdeči liniji, da se držimo tega, da... Evo.
2: Držimo se konteksta oddaje.
0: Tako, držimo se. Prihaja Offenbach, Star Sailor 4.

0: Radio Salomon.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stalješ.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Santa. Mi smo Salomon i ti si z nami.
1: DJ time. DJ time.

lepa spevna čisto poletna, Robin Schulz in pa Better Times. In ko smo še pri lepih spevnih čisto poletnih, tudi ta se drži, čeprav je z nami že od pomladi. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: izjemna klasika za obujanje spominov, za ogrevanje, za petek 16. oktobra, ko smo skupaj na DJTime, Back in Time s prijatelji v Ljubljanski Odisej in pa izjemna klasika za štart tretjega dela, tretje ure programa DJTime na ta poletni ponedeljek 6. julija. Začenjamo precej nežno, ampak ne glede na to,
1: to se posluša na glas.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat.

DJ Time v živo, tudi na poskok in še en poletni ponedeljek in še ena čudovita pesem pred nami, Sony Fodera, Libya.

Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radar Isotour odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. In taka sproščena in dobra družba bo tudi 22. augusta Rock Cafe v Kostanjevici nad Krki, kjer bo kolesarska zabava, na dogodku Isotour in seveda tudi akcija za osvežitev 3+1 gratis za Union Radler nič nič Isotonic.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
4: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: Slišen in poslušan. We'll be right back.

0: izjemna klasika, ki se vedno posluša na glas, in klasika, ki nas je popeljala v rubriko Hitro je ravno dovolj hitro. You gotta know. In ostamo pri kloniranih klasikah. Brez popuščanja.
1: O, oh, moj bog.
0: Gabri Ponte, Rudy J, The Bros, Outside World. They know we aren't meant to exist in the outside world.

0: energija, ki vedno prija in ki se posluša na glas na naših magičnih frekvencah, ekskluzivno, rubrika Hitro, ravno dovolj hitro.
1: Noro, dobro, sega.
0: Zelo, zelo, pa tudi naslednja bo Celebrate the Love. In producer bi dodal samo še
2: eno kloniranje.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan.

si z nami. Redni del programa DJ Time se je zaključil, kar pomeni, da je sedaj čas za nostalgijo. Tudi v tem ponedeljku, v teh zadnjih 30 minutah, obojamo spomine na zlata, na izjemna 90-ta leta. Z vami sva Dan on the Mic in dr. Silvano DJ.

0: ploska. Ponedeljek se nadaljuje še z eno kultno, še eno glasno iz tega zlatega glasbenega obdobja.
1: Takrat smo začeli igrati, pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na nitki, ko sonce fante užge po ritki. Vroče dekleta, hladni napitki, vsem na koncu so žepi plitki. Skupaj vse te nezadane, ti le spomin še ostane.

especially for you. Dan on the Mind, Dr. Silvano DJ in 90-ta so zakon. Ultimativna energija iz tistih zlatih časov, ki se ujame na naše magične frekvence in ne samo to. Tudi na aplikacijo Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletno stran radiosalomon.si. Kjerkoli in kadarkoli.

ponedeljkova časovnica, rezervirana za DJ Dan, se počasi zaključuje. Dan on the mic, Češpi, Dr. Silvano DJ in Edi the Producer smo bili z vami. Uživajte v najboljši glasbi, v najboljšem ritmu in seveda nadaljevanje sledi Salomon Extra večer, potem pa še vaši hiti DJ Buci. Jutri

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Mi smo Salomon.

Še več glasbe. Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
5: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Želiš

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam preda.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan.

Ponedeljek je, ura je 10 zvečer in čas je, da zvočnike odvijete na polno. Z vami sem DJ Buci, pred vami pa sveža runda vaših glasov. Danes je 6. julij in v naslednji uri bomo skupaj prečesali 25 najbolj vročih hitov, ki ste jih s klikanjem na spletni strani Radia Salomon izstrelili na našo lestvico. Začnimo tam, kjer smo končali zadnjič. Preverimo, kateri komad je obsedel vašo zadnjo glasovnico in si prejšnji teden pokoril prav vse tekmece. Prvo mesto prejšnjega tedna. Zara Larsson in Pink Pantherless. Midnight Sun, Girls Trip.

Na spletni strani Radia Salamon pridno glasujete in s tem oblikujete lestvico Vaši hiti. Oddaje lahko prisluhnete vsak ponedeljek ob 22. uri na vašem najljubšem radiju ali pa se lestvica zavrtite kadarkoli preko Salomonove aplikacije. Na 16. mestu Boris Novković, Kuda idu izgubljene djevojke Remix.

Na Salomonovi spletni strani ne počivate, vaše glasovnice pridno dežujejo in prav vi ste tisti, ki diktirate tempo na naši lestvici, vaši hiti. Če želite preveriti, kdo je koga prehitel, smo z vami vsak ponedeljek ob 22. uri, če pa se vam mudi, pa vas cela oddaja čaka na Salomonovi aplikaciji, kadarkoli in kjerkoli. Na sedmem mestu imamo BTS Swim.

0: tik pod vrhom, le za las jim je ušla zmaga, a vaša podpora je bila ogromna. Srebrno drugo mesto danes pripada W&W in Scooter, Ray from Outer Space.
1: Scooter, W&W.

Gotov za današnjo dozo vaših najljubših hitov. Če ste kakšen del lestvice zamudili, vas celoten seznam z vsemi premiki že čaka v naši aplikaciji. Glasujte pridno še naprej, oblikujte nov teden in uživajte v preostanku večera. Z vami sem bil DJ Buci, zdaj pa vas puščam v najboljši možni družbi. Brez dolgega opletanja, vaša številka ena. Absolutni zmagovalec tedna in najhit radija Salomon po vašem izboru je Fisher in Tones and I, Favor. Ciao, ciao.

0: Salomon.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Beautiful, beautiful. Slišen in poslušan. Beautiful, beautiful.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
2: Še več glasbe.
1: Še več glasbe.
0: Tudi poleti.
1: Tudi poleti.
0: Mi smo Salomon.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Najglasnejše. Najboljše. Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj poletno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: ima svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon. Poletno, poletno,
1: vroče,
0: osvežujoče,
1: osvežujoče. Tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Najboljša priprava na sobotni večer.
1: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
1: Samo na Radiu Salomon.
2: Slišen.

0: Jaz brez Salamona ne morem.
1: Let's go.

0: Poletno,
1: vroče,
0: osvežujoče,
1: vsako poletje,
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: najboljše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.